Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

for tomorrow. Коли яйця мить.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

театрі. Вона прекрасна, як рам. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно в очі мені.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

Дивилася зовсім нежданно, неочікувано світлим димом, казала, що я розправила крила білі, сіла до столу, випила зі мною каву. Хотів тебе розпитати, чому я, чому обраний я тобою, і чи знаєш, навіщо я у цій ямі зради людської, у ямі з ненависті і брехні, але обличчя мені ти вкрила маску. Містична діва.

своє від себе до мене, що потнула мені в заметі, змахнула крилами. Крила просипали снігом, у танці шаленої люті крутився той сніг хуртовий. В морозі легкий, іскристий, здійнялася ти велично, могутня, струнка, красива, містична діва.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом 04.08.2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МНС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

Вода тече, земля родить, вогонь палає.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
3: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
1: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: акцій з 1 по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.ua.
1: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
2: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
3: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Over

And when you do it like

0: реклама. Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
1: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
2: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе сильно. На вок, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
8: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті «золотакраїна.ua».
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон «Дарниця».
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
16: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
17: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
18: 214-й окремий штурмовий батальйон «ОПФОР» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «ОПФОР» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно. Кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю.

Ідеальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
5: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади – 26-33 з позначкою «плюс». У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях – сонячно. Місцями можливі дощі – 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 31. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ. 31-33 з позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: дисципліни.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач, безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше офоптрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промоварки Foxtrot. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Foxtrot.ua.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss FM. Морозово-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
12: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День Незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю! І бажаю тобі бути кращою країною в світі! З Днем Незалежності!
11: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
13: Реклама.
14: Бажаю морозива цілу країну.
15: Безліч морозива – це було б чарівно.
16: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
14: За це я спробувати просто повинна.
15: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
17: Я так Хрещатик люблю.
13: Реклама.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
0: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна. Саме та прекраса.
3: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді «Атоксіл Гель Кідс» і знадобляється. Най буде «Атоксіл Гель Кідс» від «Орісіл Фарм».
11: Дієтична добавка «Атоксіл Гель» перезасування рекомендована консультація лікаря.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
15: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
16: Kiss FM.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
18: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Представляє проєкт «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
18: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2016 року.
4: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантовані ефекти застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Hell Mittel Hell GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Крапля врані.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади – 26-33 з позначкою «плюс». У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях – сонячно. Місцями можливі дощі – 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 31. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ. 31-33 з позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
5: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
6: Thank you.

0: і дисципліни.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіш або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

назва каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: акцій дія з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.UA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.UA.
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
6: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному «Зі святом!». Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
5: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива – це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: красі, стріт піт від KFC.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
1: Уяви цей хвилю.

0: Немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Смак у всій красі. Стріт піт від KFC.
1: МРТ, КТ, рентген без черг. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник,

0: Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади – 26-33 з позначкою «плюс». У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях – сонячно. Місцями можливі дощі – 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 31. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ. 31-33 з позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

що почнемо цю пісню приємну і закінчимо її жорстко, легко і жорстко, легко і жорстко.

0: Реклама.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція включена в 50% діє у магазинах, у магазинах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Хочеш?
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Рішення, які працюють сьогодні – ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
2: Oh!

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM.
9: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
11: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

I only lost, but I never touched.

0: Колосівський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Ох, так все прекрасно. Сонце, пісок, море. Ти не уявляєш, як тут добре. Мені просто чудово, я радий. Життя просто прекрасне. Розумієш, Степа.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
5: Кайт!
4: Діти обирають краще!
5: Батьки схвалюють!
6: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
7: Подробиці у подавці консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе.
12: Сильно.
11: На вок, хот-дог.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: і дисципліни.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
4: FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: У всій красі стріт-біт від KFC.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
3: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дати на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.05.2026 року.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно в очі мені.

0: літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та волонтерів Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: 214 окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss FM.
12: Black Roger.
13: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
14: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
15: Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво-каштан, солодка форма «Ескімо».

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: 40-40.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
6: Скоро на всіх смартфонах країни.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
15: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
16: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
17: Kiss FM. Black,
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss

0: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіш або кропив'янка?
4: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Ності з 8 по 22 серпня. Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Зникає з радарів серце моє.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
5: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
13: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
12: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів Метро Шеф. Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
16: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
17: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
18: Kiss FM.
19: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
20: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
21: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
20: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
22: Реклама.
23: Бажаю морозива цілу країну.
24: Безліч морозива, це було б чарівно.
25: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
23: Все це я спробувати просто повинна.
24: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
26: Я так Хрещатик люблю.
22: Реклама.

0: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
1: 7?
0: Ні.
1: 3?
0: Ні.
1: 33.
0: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
2: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
3: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16.5.2006.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з ботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими від російської атаки в ніч проти 20 серпня. У такі дні неймовірно важко підібрати слова, здатні передати весь біль від втрати. За кожним обірваним життям стоїть цілий всесвіт. Сім'я, друзі, мрії та майбутнє, яке жорстоко відібрали. Низько схиляємо голови в скорботі за тими, кого більше

0: літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обраєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до 50% діє у магазинах та у маркетах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня. Всі території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr-Media. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
8: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
4: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
17: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
18: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
19: Представляє проєкт «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
18: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: красі, стріт-біт від KFC.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось охолоджений «Тушка» вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM. Закрию руками замучені.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті.

0: Хочеш?
1: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM.
6: Black Roger.
7: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

п'яном, цвіте конопля і хлопці ніби п'яні. Цвіти віштовху з часом прийде, який і батько, такий і сина. Хто знає, той не мина, не

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
0: У що?
1: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
0: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
2: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дітей на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.5.2026 року.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm.
2: Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM.
8: Black Roger.
9: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
11: Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

0: всій красі. Стріт біт від KFC.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
2: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про нашу безпеку. Найближчим часом слід бути максимально пильними. СБУ попереджає про загрозу провокації та диверсії напередодні Дня Незалежності України. Масові заходи 24 серпня ворог може використати для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і не чіпати підозрілих предметів. І про дорожнє. На шляхи низки регіонів перестали пускати вантажівки. Обмеження у Києві, на Прикарпатті та Дніпропетровщині. Температура повітря перевищує там 30 за Цельсієм. До речі, жара почне спадати ближче до 17-ї години. Далі про енергетику. Наші фахівці завершили ремонти ще одного шостого енергоблоку, а загалом їх на наших АЕС-9. Над трьома ще працюють. І про тимчасовий прихисток українців у ЄС. Єврокомісія у найближчі тижні надійшла країнам-членам настанови щодо нових правил захисту. Раніше передали робочі документи з відповідями на поширені запитання. А щодо розмежування між чоловіками та жінками, його не існує, нагадують представники інституції. Дипломати кажуть, відмітка прикордонників про перетин рубежів має бути у документі незалежно від статі. І наостанок. Найближчої неділі, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, у Києві відбудеться одна із найбільш упізнаваних подій – забіг у вишиванках. Щороку тисячі учасників і глядачів збираються, аби поєднати спорт та українські традиції. У партнерстві з благодійним фондом «Діти героїв» цьогорічний забіг пройде на підтримку дітей, які втратили батьків через війну. Для дорослих і маленьких учасників підготували різні дистанції. Старт забігу з урбан-парку на ВДНГ. Подробиці події на сайті вишиванка.ран.
0: Новини на Кіс FM.

0: Реклама.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
8: FM. Морозово-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє. Бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
8: Партнер «Морозиво-хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива – це було б чарівно.
13: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: Все це я спробувати просто повинна.
12: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
14: Я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
0: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
8: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
9: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
14: Нехай буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Атоксил гель і знадобиться. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде. Атоксил гель від Орісіл Фарм.
9: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
15: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
9: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
16: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
17: Kiss
18: FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
18: Азнаурі. Сила лева в тобі.
20: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Безкидів. Вони розташовані на трьох гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря – 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко – 32 із позначкою плюс. На півночі сонячно – плюс 31. На півдні та в Криму – ясно, денний максимум – плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура повітря 29-31 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортилією з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
1: Тепер на сайті Хесбургер.ua.
2: Хесбургер!
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
0: 7?
3: Ні.
0: 3?
3: Ні.
0: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
1: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Чернігів серед дня атакували реактивні шахеди, влучили по підприємству. Люди цілі. А ось у Києві сьогодні жалоба за загиблими у ніч проти четверга. Окупанти обірвали життя 16 людей, понад 40 травмували. Столицю підтримали у Кропивницькому на Кіровоградщині. Місто теж у скорботі. Тепер про захист. Перший реактивний перехоплювач нашого виробництва уже на озброєнні українських військових. Його навчили збивати різні модифікації шахедів, розвідувальних дронів та гвинтокрили. Залізного вартового оснастили турбореактивним двигуном. Безпілотник запускають із катапульт. Далі про турботу. Уряд продовжив програму підтримки жителів прифронтових громад. На придбання дров для опалення отримати можуть понад 19 тисяч гривень. Проєкт втілюють за підтримки ООН. І про освіту. Завершується прийом заяв до магістратури у вишах. Електронні кабінети вступників не прийматимуть документів від завтра, 18-ї години. Загалом охочі подали понад 200 тисяч заяв. Рейтингові списки з'явитися мають не пізніше прийдешнього вівторка. І наостанок. Громадська організація «Ukraine Вау» та фонд «Поверни живим» відтворили легендарний прапор незалежності. 35 років тому народні депутати внесли до зали Верховної Ради прапор нестандартного розміру, що став свідком проголошення незалежності України. Нині «Поверни живим» та «Ukraine Вау» відтворили той стяг і зробили 1000 копій такого самого кольору і розміру. Кожне полотнище має номер і листівку, підписану Іваном Зайцем, одним із засновників сучасної української держави. Прапор можна отримати за пожертву 40 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України.
0: Новини на Kiss FM.

0: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МНС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Я хочу пестить кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
12: Кайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
14: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
15: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Кіс ФМ.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Реклама. Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
0: Звідки?
1: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
2: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
4: Усі види стоматологічних послуг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: CDS, 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
0: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
0: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
0: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
7: Немає кордонів – немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss FM.
12: Black Roger.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
14: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
15: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
14: Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
16: Реклама.
17: Бажаю морозива цілу країну.
18: Безліч морозива – це було б чарівно.
19: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
17: За це я спробувати просто повинна.
18: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
20: Я так Хрещатик люблю.
16: Реклама.

Наша кімната пахне тобою і моїми віршами. Я написала їх, коли ти пішов. Тепер вони стали піснями. Дякую тобі, моє натхнення.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря – 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко – 32 із позначкою плюс. На півночі сонячно – плюс 31. На півдні та в Криму – ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів. Температура повітря 29-31 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Сьогодні столиця в жолобі за жертвами російського удару в ніч на 20 серпня. Зараз дуже складно знайти слова, щоб описати гіркоту цих втрат. Кожна загибла людина – це чийсь світ, родина, друзі, надії та життя, що мало б тривати далі. Схиляємо голову перед світлою пам'яттю тих, кого ми втратили. Вічна пам'ять. Глибокі співчуття сім'ям та близьким.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожий терор. Окупанти під вечір атакували торговий центр у Кривому Розі. Він найбільший в місті. Щонайменше двоє людей загинуло, 15 травмованих. Били підступно двічі, спершу з одного боку, а згодом з іншого. У Києві ж вшановують пам'ять загиблих унаслідок учорашнього масованого удару. Загарбники обірвали життя 16 людей, поранили більш як 40. Пошкодили десятки будівель на правому та лівому берегах. Далі про справедливість. Іще 6 категорій заяв додали до міжнародного реєстру збитків. Стосуються вони органів державної влади, юридичних осіб під контролем держави, а також компаній і інших форм власності. Повідомити можна про пошкоджене або знищене майно, громадські будівлі та споруди, житлові приміщення, місця загального користування. Першими заяви запустили для простих жителів. І про те, як готуємося до холодів. Понад 14 мільярдів кубів газу вже у наших сховищах. Нарощуємо із випередженням графіка, кажуть у Міненерго. А громади продовжують розгортати установки розподіленої газової генерації. Загалом їх близько 300. Тепер про новий навчальний рік. Більше як 25 тисяч закладів по усій країні розпочнуть з 1 вересня. Це дитячі садки, школи, коледжі та виші. Щодо окремих підручників, росіяни знищили сотні тисяч примірників, їх поки що замінять електронні версії. І наостанок. У Тернополі прийдешнього понеділка на День Незалежності України городян у вишиванках безкоштовно возитимуть у громадському транспорті. Ініціатива діятиме у тролейбусах, автобусах і маршрутках. Щороку 24 серпня Тернопіль перетворюється на місто вишиванок. Уперше акцію влаштували 2013-го.
0: Новини на Кіс FM.

0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
5: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промоварки Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
14: Kiss FM.
15: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
16: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
0: Представляє, літо звучить так.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Ра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Oxford Medical. 204-40-40.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб, радіо «На шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
3: FM. Нікому не подобається, що хтось може більше, ніж ти. Реагуй тільки на тих людей, хто досяг більше від тебе, і в словах яких є конструктив. Люди, які просто хочуть зробити тобі зле, вони не достойні твоєї уваги. Коли себе обмежуєш від тих чинників, які заважають тобі жити, ти автоматом стаєш щасливим. Нікому не подобається, що хтось може більше, ніж ти.

Люди, які не досягли навіть твого рівня, вони тобі завидують, а не критикують. Ізольовуй себе від людей, тобі не потрібних. Нікому не подобається, що хтось може більше, ніж ти.

0: формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
2: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до консультації лікаря.
4: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря – 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко – 32 із позначкою плюс. На півночі сонячно – плюс 31. На півдні та в Криму – ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура повітря 29-31 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: хочеш?
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті Tavr Media UA.
2: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті Kiss FM UA.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів. Нині інший статус. Просто. Будь ласка.

знаєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія

0: Життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не спішить прогарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, ходок.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».

0: акцентів з 1 жовтня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
0: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Я хочу пестить кожен шовчик.
9: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
13: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки протягом оболонку по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
15: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
16: Най буде «Атоксилгель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й «Атоксилгель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксилгель» від Orisil Farm. Дієвична добавка «Атоксилгель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
17: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
18: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
19: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
18: Діти обирають краще.
19: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
20: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
21: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
22: Kiss FM.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
22: Представляє проєкт «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
23: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
24: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціновий за станом на 4.8.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Слухай Kiss FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Терези. Вагаються, але не каються. Терези, вони такі. Іноді їм і справді важко обрати краще, тому вони намагаються уникати вибору. Позитивні, доброзичливі, артистичні, з чудовими манерами і вмінням створювати затишну атмосферу. Терези є надійним знаком, який надовго прив'язується як до людей, так і до улюбленої справи. Адже Моніка Белуччі, Вілл Сміт, Кім Кардаш'ян – це Терези, які завдяки своїм кращим рисам опинилися на вершині слави.
2: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

right now.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю, в студії Kiss FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про освіту. Виші готуються до нового навчального року. У Києві, Дніпрі і Харкові будуть лекції онлайн, а практичні проводитимуть в аудиторіях. Натомість більшість вишів Львова та Одеси будуть вчитись очно. Впродовж семестру формати навчання можуть змінюватись в залежності від безпекової ситуації. Про евакуацію. На Дніпропетровщині примусово вивозять дітей ще 16 населених пунктів. Усі мають виїхати протягом місяця. Людям надають тимчасовий прихисток і необхідну допомогу у безпечних регіонах. На Донеччині у населених пунктах, де триває примусова евакуація, залишається ще 503 дитини. Батьків просять не зволікати з виїздом. Тепер про здоров'я. Півмільйона українців вже скористались державною програмою скринінгу здоров'я 40+. У більшості пацієнтів виявили підвищений рівень холестерину. Понад 30 тисяч вперше дізналися, що мають серцево-судинні захворювання. Оперативно медики назначають лікування. До слова, зареєструватись на безкоштовну програму можна через Дію. Далі про мандрівки. Залізничники готуються до нових рейсів. Останні дні літа пікові. Люди повертаються з відпочинку, а малеча з таборів та канікул. На найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. І наостанок батьківщина мати засяяла. На монументі запустили арт-інсталяцію «Майбутнє пам'ятає». Вона триває 5 хвилин. Протягом цього часу на статуї з'являються різні символи – козацька вишиванка, кримсько-татарські орнаменти. Побачити красу маємо час аж до 1 вересня. Вмикають інсталяцію щодня з 21 і до 23 години. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря – 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях – сухо і жарко, 32 із позначкою плюс. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура повітря 29-31 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Kiss FM.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про нашу безпеку. Найближчим часом слід бути максимально пильними. СБУ попереджає про загрозу провокації та диверсії напередодні Дня Незалежності України. Масові заходи 24 серпня ворог може використати для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і не чіпати підозрілих предметів. І про дорожнє. На шляхи низки регіонів перестали пускати вантажівки. Обмеження у Києві, на Прикарпатті та Дніпропетровщині. Температура повітря перевищує там 30 за Цельсієм. До речі, жара почне спадати ближче до 17-ї години. Далі про енергетику. Наші фахівці завершили ремонти ще одного шостого енергоблоку, а загалом їх на наших АЕС-9. Над трьома ще працюють. І про тимчасовий прихисток українців у ЄС. Єврокомісія у найближчі тижні надійшла країнам-членам настанови щодо нових правил захисту. Раніше передали робочі документи з відповідями на поширені запитання. А щодо розмежування між чоловіками та жінками, його не існує, нагадують представники інституції. Дипломати кажуть, відмітка прикордонників про перетин рубежів має бути у документі незалежно від статі. І наостанок. Найближчої неділі, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, у Києві відбудеться одна із найбільш упізнаваних подій – забіг у вишиванках. Щороку тисячі учасників і глядачів збираються, аби поєднати спорт та українські традиції. У партнерстві з благодійним фондом «Діти героїв» цьогорічний забіг пройде на підтримку дітей, які втратили батьків через війну. Для дорослих і маленьких учасників підготували різні дистанції. Старт забігу з урбан-парку на ВДНГ. Подробиці події на сайті вишиванка.ран.
0: Новини на Кіс FM.

0: мовою в проєкті «Розумна білявка» на Кісафа.
1: Привіт всім танцюючим! Якщо не в реалі, то хоча б у серці. Це ваша Іра Чемпіон і, звісно ж, Кіс ФМ. Сьогодні ми поговоримо про слово, яке звучить трохи загадково. І цілком може викликати асоціації з цікавими новинами та новинними заголовками. Це слово «шпальти». Шпальти – це не лише слова на газетних сторінках. Це цілі світи, в які ми занурюємося щодня, читаючи інформацію про події, подорожі чи культуру. Зазвичай шпальта – це частина видання, де викладаються статті, новини та різноманітні огляди. Вони формують наше розуміння світу навколо нас. Але давайте не забувати, що шпальти – це не лише про новини, а й про наше ставлення до них. Читайте, розумійте і, можливо, навіть сідайте писати свої власні шпальти життя. Адже в кожного з нас є унікальна історія.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Кіс ФМ. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Чернігів середня атакували реактивні шахеди, влучили по підприємству. Люди цілі. А ось у Києві сьогодні жалоба за загиблими у ніч проти четверга. Окупанти обірвали життя 16 людей, понад 40 травмували. Столицю підтримали у Кропивницькому на Кіровоградщині. Місто теж у скорботі. Тепер про захист. Перший реактивний перехоплювач нашого виробництва уже на озброєнні українських військових. Його навчили збивати різні модифікації шахедів, розвідувальних дронів та гвинтокрили. З залізного вартового оснастили турбореактивним двигуном. Безпілотник запускають з катапульт. Далі про турботу. Уряд продовжив програму підтримки жителів прифронтових громад. На придбання дров для опалення отримати можуть понад 19 тисяч гривень. Проєкт втілюють за підтримки ООН. І про освіту. Завершується прийом заяв до магістратури у вишах. Електронні кабінети вступників не прийматимуть документів від завтра, 18-ї години. Загалом охочі подали понад 200 тисяч заяв. Рейтингові списки з'явитися мають не пізніше прийдешнього вівторка. І наостанок. Громадська організація «Ukraine Vow» та фонд «Поверни живим» відтворили легендарний прапор незалежності. 35 років тому народні депутати внесли до зали Верховної Ради прапор нестандартного розміру, що став свідком проголошення незалежності України. Нині «Поверни живим» та «Ukraine Vow» відтворили той стяг і зробили 1000 копій такого самого кольору і розміру. Кожне полотнище має номер і листівку, підписану Іваном Зайцем, одним із засновників сучасної української держави. Прапор можна отримати за пожертву 40 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України.
0: Новини на Kiss FM.